Добър ден, уважаеми радиослушатели! Започва предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI на честота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Здравейте от мен, водещата Валентина Миланова. Включваме се на живо от Ten Byron Place в сърцето на Делуида и в следващия един час ще се поздравим с Петровден, както и ще отбележим другите празници от това време на годината. Имаме покани към сънародниците ни в Делуиде, както и множество новини от България. Останете с нас! В разгара на българското лято, нека открием музикалната ни програма с Веселин Маринов и неговата лятна жълта рокля.

По традиция започваме с българските празници от това време на годината. На 29 юни българите честват дени на светите равноапостоли Петър и Павел, наричан от народа Петров ден. Петър е бил най-близки ученик на Исус Христос. Той е първият, който провъзгласява Христос за Божи син. След възкресението на Исус, Петър започва да проповядва и става глава на първата християнска общност. По време на неговите проповеди многократно са се случвали чудеса. Свети Петър възкресявал мъртви, изцелявал слаби и болни и е служил като първи епископ на Рим в продължение на 25 години. По време на гоненията, организирани от император Нерон, апостолът е заловен и хвърлен в затвора, а няколко дни по-късно е распнат на обърнат кръст главата надолу. Името на апостол Павел в света е Савел. Преди да приеме християнството, той е бил войствен фарисей и е участвал в преследването на първите християни. По време на едно от пътуванията си той ослепява, но след това по Божие чудо зрението му се възвръща. Излекуван, той се покръства и става най-ревностният разпространител на християнската вяра. Наречен е апостол на езичниците. В Йерусалим апостолът е заловен и изпратен в Рим, където е бил обезглавен. Празникът на двамата свети е особено популярен в България. Той символизира големия възход на природата и живота в началото на лятото. В народните традиции българите си представят свети Петър като добродушен старец, който държи ключовете от вратите на рая и допуска в него праведните души. В народните поверия свети Павел присъства като по-строг, дори суров човек. В миналото в някои области от източна България празникът имал продължение на следващия ден под името Павлов ден. Народната любов към Петров ден личи от множеството обичаи, свързани с празника. За тях ще ви разкажем повече след малко. Сега нека чуем Петър Чернев с песен за българката.

Петров ден е един от най-значимите християнски празници. Подготовката за него започва предварително с спазването на Петровия пост. Предния ден домакините почистват домовете си. На Петров ден момите подаряват на момците носни кърпи, бродирани с собствените им ръце. Това се приема за знак, че момата е готова да се врече във вечна вярност на своя любим. На Петров ден неомъжените момичета събират 12 билки от 12 ниви. Слагат ги през нощта под възглавницата си, за да сънуват своя бъдещ съпруг. С отслужването на празничната литургия се слага край на поста. Най-често се прави ястие от първото пиле, излюпено през годината, за предпочитане млад петел. Понякога гощавката е била обшкурбан каренивите за здраве и берекет. В отделни планински области Петровден се почита и като ден на овчарите. Тогава стопаните отиват при кошарите, за да опитат от първото за година сирене. На този ден в църквата се носят за благослов и първите озрели ябълки Петровки. Празникът съвпада с жътвата и затова не е забранена полската работа, но тя трябва да се извършва само в първата част на деня. Вярва се, че на този ден самия свети Петър хваща сърпа и помага за събирането на реколтата. В миналото основното, а често единственото ястие на нивата било сиренето. Според легендата, когато жътварите го наредили на трапезата си да нагостят свети Петър, то се разтопило от горещината на Петровското слънце. Хората се притеснили, че няма с какво да нагостят свети Петър. Тогава той ги успокоил, пресегнал се към близката нива, откъснал няколко класа жито, разтъркал ги между дланите си и те станали на хубаво бяло брашно. Гостът поръсил сиренето и се получила каша, която нарекли бял мъж. От тогава хората винаги поднасят това ястие на Петровден. Народът казва, на този ден бял мъж се прави за бяло брашно и за бял хляб. На този ден имен ден празнуват всички семената Петър, Петранка, Павлина, Павел, Петра и Камен. Честито на всички именици и специален поздрав за един от нашите най-верни служатели – Петранка Иванова. На здраве за теб, Пепи, и поздрав за всички именици!

На 1 юли отбелязваме Деня на светите безсребърници Козма и Дамян. Това е църковен празник, влязъл в народния календар с името Свети Врач, в памет на двамата братя Козма и Дамян, които се заели да изучават целебните свойства на различните билки и се прочули като лечители. Благославяйки двамата лекари, които не търсили земна слава, величие и богатства, Исус Христос ги надарил с чудотворна целебна сила. Те давали здраве на душите и телата, лекувайки всяка болест и недъг, помагайки не само на хората, но и на животните. Братята били много скромни. Те не взимали от излекуваните болни нито пари, нито дарове, изпълнявайки строго съветите на Спасителя към апостолите. Избавили от болести, изпълнявайки Христовата заповед: даром получихте, даром давайте. Затова получили от вярващите

На 5 юли християнската църква почита светия Танасий Атонски. Българската народна вяра този ден е наречен летен светия Танас, който облича кожуха си и отива при Бога да го моли за зима. Изследователите отбелязват, че светия Танас летни носи чертите на древните соларни божества, повелители на небесния огън, на летните небесни стихии, на слънцето, от което зависи плодородието. Затова има и редица забрани за видове работа и ритуали за умилостиване.

изявяване на стихиите, както и гадания за плодородие. Празникът на Свети Атанас летни е познат и като среди лято и бележи преход към нов летен земеделски цикъл. В планинските райони, където житата озряват по-късно, празникът наричат жетвар, защото там започват жътвата. Извършвал се специален обред на нивата. При зажънването, който се прави от най-възрастния жетвар или човек с лека ръка, той отхвърля първите класове напред и благославя. Бог напред, ние след него. За да нямат болки в кръста, когато се навеждат да жънат, жетварите се опасвали с отрязани житни класове. Избирали и царят или майката на нивата. Това били двойните житни класове, които се избирали и запазвали. След края на жътвата, мома ритуално ги сплитала на плитка с червени конци, украсявала ги с килитки чесън и сребърни парички. Тази специална плитка се наричала Богова брада. Поставяли я в средата на нивата с пожелание да остане там берекетът.

0: Meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government, Department of Health and Aged Care.
1: Ethnic programs on 5EBI
2: are subsidised by the Commonwealth Government
3: through the Community Broadcasting Foundation.
4: Българската програма на частота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au, продължава с една покана към българската общност в Аделаида. И това е да прекарате на топло студените зимни вечери в българския клуб. Първо, присъединете се към нас за практическа демонстрация на мими и открийте изкуството да приготвяте традиционна българска баница от нулата, включително и тестото. Събитието ще се проведе в петък, 10 юли. Вратите на клуба ще отворят в 18.30 часа, а демонстрацията по приготвяне на баница ще започне в 19.30. Входът е $15 на човек и моля потвърдете присъствието си на мими на телефон 04 12 587 802. Запишете в календара си и следните дати. Ще отпразнуваме Коледа през юли в неделя, 26 юли, а годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква ще се проведе в неделя, 30 август.

Програмата ни продължава с новини от родината ни. Български ученици спечелиха 4 медала от Балканската олимпиада по физика. Те завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала от 8-та Балканска олимпиада по физика, която се състоя в Истанбул, Турция. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Златният медал беше спечелен от Мирослав Драганов от Природо-математическата гимназия в Бургас. Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия, а бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия. Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да се насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти, както и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона.

Началото на лятото в родината ни е свързано с подновяването на множество археологически проучвания и тази година находките на учените не закъсняха. Хераклия Синтика е голям античен град в днешна югозападна България. Руините му са разположени в землището на село Рупите, община Петрич. В древността градът е бил център на област Синтика, населявана от тракийското племе Синти, за което споменават Омир, Теродот и Токидит. Преди няколко дни при подновяване на разкопките, учени откриха изключително рядък античен медицински инструмент, използван при операции за премахване на камъни от пикочния мехур. Инструментът е намерен в помещение, долепено до храма на Херакъл. Археологът професор доктор Владимир Вагалински обясни, че инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие, намерено в Италия. Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операция за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса, посочи той. Археологът отбеляза, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум – скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклия Синтика през първите три века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет, изтъкна той. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекувани болни хора, търсещи помощта на митичния герой, син на самия Зевс, отбеляза археологът. Археолозите продължават проучването на помещението, като след обработката на всички находки ще могат да направят по-категорични изводи за неговата функция. Датировката на намерената находка е от 3 век след Христа.

И за финал една любопитна новина от морския бряг. Бяло двугърбо камилче се роди в зоопарка в Бургас, предаде българската национална телевизия. Бебето е женско, а бялата му окраска е истинска рядкост за този вид. Това е първото камилче, родено в зоопарк Бургас. Двугърбите камили са сред застрашените животни, а раждането на бяло камилче – много рядко събитие, което предизвиква интерес както сред специалистите, така и сред посетителите на зоопарка. Към момента новороденото все още няма име и осиновител. От зоопарка обясняват, че предстои да бъде избрано подходящо име, а интересът към него вече е много голям.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова

фамилия Тоника и техните бургаски вечери стигнахме до края на българския радиочас. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас в неделния следобед. Надявам се да бъдем отново заедно следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и спокойна нова седмица, с вас се разделям аз, водещата Валентина Миланова. До чуване!